0: Webali kuhudidiza. Webali kuyanga na Radio Budu. Radio yomu tuwa wali jo. Yine duse. Tumi kulete de. Evye mzanyo kufamusio na. Ngambe evye mzanyo vyoba doli indi di de. Mprogram. Agomu nkubo. Agomu nkubo. Voku sawa kumi. Paka kumine mwezo nge gulo. Na emu tieni. Free of fire. Funakati migana ejisinga. Kumkutu kwempulizganya. Okuchia sinze mu Uganda. Cholino kola. Downloading my MTN app. Okutandikira wo. Wamune ababet. Katibetika kumizanya chenja ulo. Uwangule. Wewandi sedero. Ku www.ababet.com. Ategwa linaka simu akatono. Ngatolina interneti. Niga stach kumishinana mutanu. Stankaga hashi. Ku eatero. Oba niga stach kumikaga mutanu. Stach enda hashi. Ku emutieni. Osogono kwe wandisa. Utandiko kusibe mipira. Ababet. We are the best. At the game.
1: Tukula msizako hagwewe na jie kumideko chenda mumunana kaumuza munana ne chenda mutana kaumuza tani Radio Budu Radio eyo muntu wabulijo netukwe bazajo na jio sobodo kubirangate otusizake ngalo huru na kuruwaliro yente kateka yago mkubo kufobu debuno paka wali kusawa zigenda kubiri la dala na kuminemu

0: Ano, ngo sasudde asente soke entono tono. Bwona sasula sente ze zabu lunaku. Okuma ne miezi 3. Ojja kufuna omukisa okwefunira loni. Okutuuka 10.35. Chali nawe batundira amasimu ga mogo. Obwo tukubireko. Ku noti biri noti noti. Nya noti 5. Munana noti noti. Mogo. Your phone. Your cash. Your move.
1: Mama nyabo.
2: Radio yomuntu wa buli.